Bad band, wangi wui loka loki koma. Wani en wang di weri weri kompun. Apenye wu wangi wuni punye wu batina. Wani en wang di weri weri kompun. Dipunye me wa meri unyom unyom dedich. Karame komo yun wote raya doki bangwa. Ola wawanyone aman kanyom nyapotiri. Techa kuyelo koni da.